0: I za mlade i za stari, Solarelli radio komentari.
1: 1, 2, 3, 4. Ja sam Erika u Germania. City Germans ist slušat Solarelli. Ošte jedno.
2: City Germans ist slušat Solarelli. Posilno sam. City Germans ist slušat Solarelli. Aj, čekaj, Marko, se ga oblječem u kusi pantaloni. Čekaj, Marko. Za sol muzika treba kratki pantaloni oblečen.
3: Znači, vi su kratki pantaloni slušate sol muzika?
2: Da, samo za kratki pantaloni. Za sol muzika treba kratki pantaloni oblečen.
4: Čekaj, Marko, ja sam ne mislim...
5: Čekaj, ka se pomoću me, čekaj me, Marko.

DJ's Corner, Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedeljnik od 22 do 23 časat na Antena 5.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Hausmeister Plus. Čistenje i higijena. Upravovanje so stamben i deloven prostor. Hausmeisterski popravki, hortikulturno ureduvanje i održuvanje površini. Samo jedan majstor. Hausmeister Plus. Telefon 1-34-34.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.